Lè yon fwè ou fè ou yon bagay, ou ken bel sou kè ou, pou mwen mèm, pou mwen mwen bagay, an chan pou. Yes, Orlando, an alè!